0: వివిధ సేవలకు సంబంధించిన హక్కులు 1987 సెక్షన్ 12 లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యాక్ట్ ప్రకారం దేశ పౌరులు ఎటువంటి ఫీజు లేకుండా న్యాయ సహాయాన్ని న్యాయబంధు మొబైల్ యాప్ మరియు www.probono-dog.in ద్వారా పొందవచ్చు.
1: ఆకాశవాణి మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
2: پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان نے ابوظبی میں توانائی سے متعلق تعاون اور دو طرفہ تجارت پر بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے دفاع، پیٹرولیم اور سرمایہ کاری کے میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت نامے کیے. نئی دلی میں برکس وزرائے خارجہ کی 2026 کی میٹنگ کا آج دوسرا دن ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اصلاح شدہ اور مؤثر کثیر ملکی نظام کے مقصد کو آگے بڑھانے میں بھارت کے عزم کو دہرایا ہے. این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو کرائے گی. تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے عمل میں انصاف اور شفافیت کی یقین دہانی کرائی ہے. بی جے پی ایم ایل اے رتیندر باسو کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی کا نیا اسپیکر منتخب کیا گیا ہے. اور بیڈمنٹن میں بھارتی مردوں کی ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی ڈبلز کی جوڑی تھائی لینڈ اوپن کے سیمی فائنل میں داخل ہو گئی. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج متحدہ عرب امارات یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کی. بات چیت میں توانائی

0: سے متعلق تعاون اور دو طرفہ تجارت خاص موضوعات رہے. یہ بات چیت مغربی ایشیا میں جاری تنازع کی وجہ سے عالمی سپلائی میں رکاوٹوں کے پس منظر میں کی جا رہی ہے, جس میں امید ہے کہ دونوں فریق تیل کے ذخیروں اور گیس سپلائی انتظامات کے بارے میں تبادلے خیال کریں. دورے سے پہلے یو اے ای کے بین الاقوامی تعاون کی وزیر مملکت ریم بنت ابراہیم الہاشمی نے وزیر اعظم مودی کو یو اے ای میں ایک ممتاز شخصیت قرار دیا. وزیر موصوف نے کہا کہ یہ دورہ محض اسی سال کے دوران اعلی سطح کے بہت سے دوروں کے بعد کیا جا رہا ہے. صدر شیخ محمد بن زائد نے بھارت کا دورہ جنوری میں اور ولی عہد شہزادہ نے فروری میں کیا تھا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اصلاح شدہ اور مؤثر کثیر ملکی نظام کے مقصد کو آگے بڑھانے میں سبھی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کا پابند ہے. نئی دلی میں برکس وزرائے خارجہ کی 2026 کی میٹنگ کے دوسرے دن ایک اوپن سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ان سرگرمیوں کی وسعت سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سبھی رہنما تیزی سے بدلتی ہوئی اس دنیا میں کثیر ملکی تعاون کو مستحکم بنانے میں شامل ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بین الاقوامی مالی طریقہ کار میں اصلاح کی فوری ضرورت ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے اصلاح شدہ کثیر ملکی نظام کی لگاتار وکالت کی ہے, جو ایک ایسا ملک ہے جو موجودہ دور کے حقائق کی عکاسی کرتا ہے اور ابھرتی ہوئی مارکیٹس نیز ترقی پذیر ملکوں کی امنگوں پر کام کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہر ایک ملک کو نہ صرف عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بلکہ ایک مزید جمہوری سب کی نمائندگی کرنے والے اور مساویانہ بین الاقوامی نظام کو تشکیل دینے کے لیے بھی مل کر کام کرنا چاہیے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں ایران کے وزیر خارجہ عباس راخچی سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جے شنکر نے بتایا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان مغربی ایشیا کی صورتحال اور اس کے اثرات کے سلسلے میں بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے باہمی مفاد کے دو طرفہ معاملات پر بھی تبادلے خیال کیا. ڈاکٹر جے شنکر نے برکس کے وزرائے خارجہ کی 2026 کی میٹنگ میں جناب اراکچی کی شرکت کو بھی سراہا. تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج کہا ہے کہ طلبہ حکومت کی ترجیح ہیں اور وہ ان کے تئیں حساس ہیں. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب پردھان نے کہا کہ امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اعلان کیا ہے کہ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان اگلے مہینے کی 21 تاریخ کو کرایا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو طلبہ اس امتحان میں دوبارہ شامل ہو رہے ہیں انہیں اگلے مہینے کی 14 تاریخ تک امتحان کے لیے ایڈمٹ کارڈ مل جائے گا. وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ نیٹ یو جی امتحان اگلے سال سے موجودہ او ایم آر پر مبنی طریقہ کار کے بجائے کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ کے طریقے سے کرایا جائے گا.
1: پریکشا میں تھوڑا ہم کو جو ان کی فارمیلٹیز ہے, او ایم آر شیٹ کو دستخط کرنا, آرمبھ میں ایک بار کرنا, انتم میں بھی ایک بار کرنا, اس میں ہماری ودیارتھیوں کور ٹائم میں کٹوتی ہوئی تھی. جو 2 سے 5 ایگزامینیشن ٹائم تھا اس کو دھیان میں رکھتے ہیں NTA نے ترنت ایک نسپتی کیا ہے کہ اس کو اور 15 منٹ بڑھائیں. 2 سے شروع ہوگا 5-15 تک یہ پریکشا کی سمے بڑھایا جائے گا. اس بار کے ایڈمٹ کارڈ 14 جون تک سبھی کو پہنچ جائے گا.
0: تعلیم کے وزیر نے اعتراف کیا کہ NTA کو واضح اصلاحات کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ مستقبل میں کوئی بدعنوانی نہ ہو اس کے لیے امتحان کے نظام کو مستحکم بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے. جناب پردھان نے کہا کہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ کوئی مستحق طالب علم کے دھوکے باز امیدواروں یا تعلیم کا مافیا کی سازشوں کی وجہ سے اپنے حقوق سے محروم ہو جائیں. ماحولیات, جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ آج دنیا نہ صرف دلچسپی کے ساتھ بلکہ ستائش کے ساتھ بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے. ناروے کے ایک اخبار میں ناروے کے سابق وزیر ایرک سولہیم کا تحریر کردہ ایک مضمون شیئر کرتے ہوئے جناب یادو نے کہا کہ اس مضمون میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کی اقتصادی اور ماحول کے لیے سازگار ترقی نیز جمہوری طاقت اجاگر کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ہندوستان بھارت ابھر رہا ہے اور اسے عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. رتیندر باسو کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی کا بلا مخالف اسپیکر چن لیا گیا ہے. جناب باسو, جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے قانون ساز رکن کے طور پر کوچ بہار جنوب کی نمائندگی کرتے ہیں, انہوں نے اسمبلی انتخابات میں اپنی پہلی کامیابی کے بعد یہ عہدہ پہلی بار سنبھالا ہے. ان کا انتخاب پروٹیم اسپیکر تپس رائے کی نگرانی میں آج صبح

0: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد میں واقع گورنمنٹ میڈیکل کالجوں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا کہ آئندہ ماہ کی 21 تاریخ کو نیٹ یو جی امتحان دوبارہ منعقد کیا جائے گا۔ حیدرآباد کو مرکز بناتے ہوئے مجوزہ ہائی اسپیڈ ریل کوریڈور منصوبوں پر ریاستی حکومت کے چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ نے آج سیکرٹریٹ میں مختلف محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اور فارما مارک ٹیک لیب نیکسٹ ایکسپو 2026 کے دوسرے مرحلے کے طور پر EEPC بھارت نے آج حیدرآباد میں ایک روڈ شو منعقد کیا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد میں واقع گورنمنٹ میڈیکل کالجوں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے مرکز کی نریندر مودی حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اس ضمن میں حیدرآباد میں جدید سہولتوں کے ساتھ ESI میڈیکل کالج اور سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل اور نرسنگ کالجوں کو قائم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صرف 10 روپے برائے نام فیس کے ذریعے تمام اقسام کے علاج کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تقریباً 1,300 کروڑ روپیوں کی لاگت سے ایمس ہاسپٹل کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ آنے والے سال اس کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی کریں گے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا کہ طلبہ کے مفادات ہی حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ ماہ کی 21 تاریخ کو نیٹ یو جی دوبارہ امتحان منعقد کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم نے بتایا کہ امیدوار آئندہ ماہ کی 14 تاریخ سے اپنے ایڈمٹ کارڈ حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امتحانی نظام میں شفافیت لانے کے لیے اگلے سال سے OMR کے بجائے کمپیوٹر پر مبنی امتحانی نظام متعارف کروایا جائے گا۔
1: پریکشا میں تھوڑا ہم کو جو ان کی فارمیلٹیز ہے، او ایم آر شیٹ کو دستخط کرنا، آرمبھ میں ایک بار کرنا، انت میں بھی ایک بار کرنا، اس میں ہماری ودیارتھیوں کور ٹائم میں کٹوتی ہوئی تھی۔ جو 2 سے 5 ایگزامینیشن ٹائم تھا اس کو دھیان میں رکھتے ہیں NTA نے تورنت ایک نسپتی کیا ہے کہ اس کو اور 15 منٹ بڑھائیں۔ 2 سے شروع ہوگا، 5-15 تک یہ پریکشا کی سمے بڑھایا جائے گا۔ ایڈمٹ کارڈ، اس بار کے ایڈمٹ کارڈ 14 جون تک سبھی کو پہنچ جائے گا۔
0: وزیر تعلیم نے یقین دہانی کرائی کہ NTA میں اصلاحات نافذ کی جائیں گی اور تعلیمی مافیا کی سازشوں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اہل طلبہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی نہ ہو، اس کے لیے امتحانی نظام کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ حیدرآباد کو مرکز بناتے ہوئے مجوزہ ہائی اسپیڈ ریل کوریڈر منصوبوں پر ریاستی حکومت کے چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ نے آج سیکرٹریٹ میں مختلف محکمے جات کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری نے کہا کہ حیدرآباد کو ممبئی، چنئی اور بنگلور جیسے بڑے شہروں سے جوڑنے والے ہائی اسپیڈ ریل منصوبوں کے ذریعے تلنگانہ رائزنگ 2047 اکنامک گروتھ کوریڈر کے طور پر ترقی دینے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منصوبہ عوام کی مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ صنعتی، IT اور سیاحتی شعبوں کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ دوسری جانب ریلوے حکام نے بتایا کہ حیدرآباد، پونے، ممبئی ہائی اسپیڈ ریل روٹ کے لیے DPR تیار کر لی گئی ہے۔ حکام کے مطابق تقریباً 671 کلومیٹر طویل اس روٹ کے لیے تجاویز تیار کی گئی ہیں۔ فارن ٹریڈ حیدرآباد کے علاقائی جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل اکشے نے کہا کہ ہندوستانی فارما کا شعبہ گزشتہ چند سالوں سے توسیع کر رہا ہے۔ ستمبر 7 سے 9 ستمبر تک دہلی کے بھارت منڈپم میں منعقد ہونے والے فارما مارک ٹیک لیب نیکسٹ ایکسپو 2026 کے دوسرے مرحلے کے طور پر EEPC بھارت نے ایک روڈ شو منعقد کیا۔ اس موقع پر فارما اور لیاب کے آلات کے شعبے میں ہندوستان کی ترقی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے اپنے دورے دہلی کے موقع پر مختلف مرکزی وزراء سے ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر نے مرکزی وزیر داخلہ

امیت شاہ اور مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارامن اور مرکزی وزیر اسپورٹس منسوخ مانڈویا سے گورنر نے علیحدہ علیحدہ طور پر ملاقات کی۔ ریاستی محکمہ زراعت نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت کے مطابق ریاست میں مکئی کی خریداری کے عمل کو تیز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ کے مطابق جمعرات تک 8,16,102 ٹن مکئی خریدی جا چکی ہے، جبکہ آئندہ 15 دنوں میں مقررہ ہدف مکمل کرنے کے لیے تیزی سے کام جاری ہے۔ حال ہی میں وزیر اعلیٰ نے ضلع کلکٹروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کر کے ضروری ہدایت جاری کی تھیں، جن کے مطابق مسلسل خریداری کا عمل جاری رکھا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ ہر خریداری کے لیے خصوصی نوڈل آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ ایس آئی آر کو جلد بازی میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس عمل کو 1.5 سال تک بڑی ہی چوکسی کے ساتھ کرنے پر زور دیا۔ ایس آئی آر کے مسئلے پر پی سی سی کی ایک ٹیم نے آج ریاستی الیکشن کمیشن سدرشن ریڈی سے ملاقات کی اور اس سلسلے میں ایک یادداشت پیش کی۔ بعد ازاں مہیش کمار گوڑ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مردم شماری کا عمل جاری ہے، مردم شماری کے ساتھ ایس آئی آر کا عمل جاری رہنے پر عملے پر کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ ایس آئی آر میں ووٹ حذف کرنے پر درخواست داخل کرنے کے لیے 3 مہینوں کا وقت فراہم کرنے پر زور دیا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے اعلان کیا کہ ریاست میں قائم مختلف طبقات کے کارپوریشنوں کو جلد ہی فنڈ جاری کیے جائیں گے اور ان کی ذمہ داریوں سے متعلق واضح احکامات بھی جاری کیے جائیں گے۔ وہ حیدرآباد کے ویلفیئر بھون میں پیریکا طبقہ کارپوریشن کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی حلف برداری تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جہاں انہوں نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ وزیر نے کہا کہ ماضی میں کبھی بھی اس طرح کے کارپوریشن قائم نہیں کیے گئے، کانگریس حکومت نے بی سی طبقات کے لیے خصوصی کارپوریشن قائم کی ہیں اور ان اداروں کے ذریعے مختلف فلاحی پروگرام نافذ کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کی گئی اپیل اقتصادی خود انحصاری اور وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال کے پیغام کے تحت تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے جوبلی ہلز میں ایک پروگرام میں شرکت کے لیے میٹرو ٹرین میں سفر کیا۔ رام چندر راؤ تارناکا میٹرو اسٹیشن سے میٹرو میں سوار ہو کر جوبلی ہلز روانہ ہوئے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ غیر ضروری ایندھن کے استعمال کو کم کرنے اور ذمہ دارانہ طرز عمل اپنانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کی گئی اپیل پر عمل کریں۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آندھرا پردیش کے ضلع شری ستیا سائی پٹاپورتی میں 15,803 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کیے جانے والے ایڈوانسڈ میڈیم کمبیکٹ ایئر کرافٹ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو اور ریاستی وزیر نارا لوکیش اور دیگر بھی موجود تھے۔ حکام کے مطابق اس منصوبے کے ذریعے 7,500 افراد کو روزگار فراہم ہوں گا۔ رہنماؤں نے ڈرون سٹی میں دیگر دفاعی منصوبوں کا افتتاح بھی کیا اور وہاں منعقدہ جدید دفاعی مصنوعات کی نمائش کا مشاہدہ کیا۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ ریاست میں سب سے زیادہ نلگنڈا ضلع میں 5,46,000 ایکڑ رقبے پر 14,65,000 میٹرک ٹن دھان کی پیداوار ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 7,24,000 میٹرک ٹن دھان کی خریداری کی جا چکی ہے۔ ضلع میں دھان کی خریداری کے لیے 456 مراکز قائم کیے گئے ہیں اور 53,611 کسانوں کو امدادی قیمت ادا کرتے ہوئے 692 کروڑ روپے ان کے بینک کھاتوں میں جمع کیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات حیدرآباد نے پیش قیاسی کی ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں کے دوران مختلف مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ کے مطابق بھدرادری، کوتاوڑم، کھمم، وقار آباد اور دیگر اضلاع میں گرج و چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ دوسری جانب زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 3 ڈگری تک اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ عادل آباد اور نرمل جیسے اضلاع میں لو چلنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ انٹرمیڈیٹ کی تعلیمی پالیسی میں بورڈ نے اہم تبدیلی کی ہے۔ 2026-27 تعلیمی سال سے سال اول میں پریکٹیکل امتحان کو متعارف کروایا ہے، جس کے مطابق فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں 15 نشانات پریکٹیکل کو الاٹ کیے جائیں گے۔ فی الوقت یہ اصلاحات سال اول کے طلبہ کے لیے لاگو ہوں گے، جبکہ 2027-28 سے سال دوم کے لیے بھی اس کو عمل میں لانے کا عہدیداروں نے اعلان کیا۔
ملک بھر میں تیل کمپنیوں نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اوسطاً 3 روپے فی لیٹر اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئی قیمتیں آج صبح 6 بجے سے ہی نافذ العمل ہو گئی ہیں۔ حیدرآباد میں 1 لیٹر پٹرول کی قیمت بڑھ کر 110 روپے 78 پیسے ہو گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت 98 روپے